خالق یاد دل مہ مولا تسبیح یاد کرو دس مردن سنت سیل بندھان برا دل مہ جانو سب فی الحال